0: सती तुम क्लास तुम कुफाफी
1: नन नुला तालो सुने के चिना छम तो सुन कुमा फेना ले कुल चिना तालो मुलाप मा कुल चिना छम तो सुन नीता नो आम सोवा चिता नो तालो सुन वो चानो ए अमी पाला फुमबो पाला चान हे चिना पेला पेला पाला चान लो केस लेपे अचे नतो सेने ले रे मनेन छम फिन सना सुन के ओके रे तापन के फोरा मासन सना हे युयान मतुगा लिजे अंबारा मासन नि अकी मतुन ये छयान
2: Le gas tena paritaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zaozany hoe tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny akizy am'izao maky zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto raha tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrehty zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafanjafanjabata efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokany moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manontenao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुमको वाह भी
1: आइज रेनी प्यूरोफिक्टिव बेदीपे ते तुम फिर ने फ्रून अंदानी न रज्वेल आइज रेत गवर्नर सांत न पेट कन इ कंट्रोले न फाउक येरा मदगास्कार उठन तम फनं जातन आइज रा ला पंड्रेन नानी ड्रेन नोवा फा tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy hafa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a tero eo tsika ifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.